0: Chiang Mai Radio Freshen Up。
1: ねえ、なんかいい天気になってきたね。
2: そうだね、じゃあどっか行こうか。